0: Čo? No poďme, priatelia.
1: Tak to je tá zasľúbená zemne.
0: Hej. Ešte tu nie je všetko také, ako bychom si želali, predstavovali. Robíme všetko za pochodu.
1: Tak, tak, tak. Hej, hej, hej.
0: Ale verím, že spoločným úsilím, spoločnou pracou docílíme. Hej. Slivky.
1: Slivky.
0: Treba páliť, treba piť. Pak sa vám tu bude páčiť.
2: A co televize je tady?
0: No hej, je tu prvý, druhý, tretí kanál. Tuty aj fruty.
1: No a co zelená za korunu? Co?
0: Pozri sa. Tu je také zelene, že do vrecka by si to napchal.
1: Môžem.
0: No pochovaj, máme veľa času.
2: A je tady koupelna.
0: Si pasu, tamto.
2: Koupelna je tady.
0: Hej. No pochovaj, máme času. Tam je koupelna. Pozri sa.
2: To?
0: Hej.
1: Tak budeš. Tak, môžem ešte potrebiť.
0: Hýbaj, malička. Už nemáme trochu času. No nič. Poď, pozhrávame sa trochu. Pospolu, po chlapsky.
1: Tak, áno. No a co práce bude?
0: Veľa roboty tu bude.
1: A za kolik?
0: Veľa roboty, ako sa hovorí.
1: A za kolik?
0: Veľa roboty.
1: A za kolik ale?
0: No, tak, aby ťa plat nemusel zajímať, vieš?
1: Á, dobre.
2: A je tady prodejná? To...
0: Netreba kúpovať, treba trhať.
1: Co to je tohle to?
2: No ale co budeme jíst?
0: Je taká jedna menšina.
3: Demetiš, dolbat, hübermet, tarešen.
1: Jaký máme vyhlídky?
0: Polovské vyhlídky. Ano. Pozri sa, tam? Nie, tam sa nekúkaj, tam sú Čechy. Tam sa pozri. Vieš? A nikdy tu nie je mlha.
1: Co to?
0: Mlha. Mlha. Vieš, no.
2: A je tady holič?
1: Prosím tebe.
0: Na čo holič?
1: Vypače si.
0: No. Môjde sú dlhé vlasy. Ano. No nič. Ano. Majte sa dobre.
1: A môžu volať telefon? Telefon.
0: Hej, zavolaj si.
1: No ale odkúď? Akože...
0: Zavolaj.
1: Odkúď?
0: Teraz zavolaj.
1: Ha!
0: No vidíš, počujem ťa, počujem. Ah. Tak, majte sa, idem.
1: Takovú sme mieli pieknú chaloupku, vieť?
0: No, majte sa. Ešte veľa roboty nás čaká. Ustupte. Aj však tu nikto nie je. Nebajte.

0: Zdá sa mi, že kto si sa plazí a načúva za dverami. Zasa drábi.
1: Ešte, že sme otca schovali do potvory.
0: Slobodno. Á, pekne vítame, pán Dráb. Počasie sa nám, tuším, zvrtne.
1: Čo dobrého vás k nám zavialo, pán Dráb?
2: Chodíme, chodíme, hore po dedine.
0: Nuž čože, roboty nemáte. To nie ako my, stále drina. Od svitu, do vrútok, len drina, drina, tak veru.
2: Také reči sa povrávajú medzi sponnostu a vrchnostu, že tvoj muž je rebelant. Tak veru. Vraj práca, ale ani pláca sa mu nevidí. Betár jeden. Ale na ostatné veci to má rozumu dosť, čo? Tento posledný chalanisko sa jako volá?
1: Jurko.
2: Durko. Aj ho pridájaš?
1: Áno. Trikrát denne teplá strava. Chcem, aby pokračoval v našich šľapajách, keď nás tu už raz nebude.
2: A deste te ít?
1: Nuž, pominieme sa, pomrieme. Chcem, aby pokračoval v našom diele. Sadili sme zemiaky. A keď Jurko dorastie, to už teda budú poriadne krumple. A on ich bude kopať.
2: Zvláštny chalanisko. Jako by sa vola čoho bál. Neboj sa, ja nehryzem. Nemám zubov ani povolený. Nevidel si tatu? No povedz, kde sú apa? Zvláštny chalanisko. Kde sa len ten tvoj starý na noho zmohol?
1: To nie je také isté, pán Dráb.
2: Však my už ho dostaneme. Poddaných búri! Rebela máš dome.
1: Prosím vás! On už nič nevzbúri. To vám teda môžem dať aj na papieri.
0: Medzi nami dievčatami sa prihodilo toto. Po celý deň sme pracovali. Potom sme išli k potoku za kríčky. Potom sme boli za kríčkami. No už toto sa prihodilo medzi nami dievčatami.
2: Zvláštny chalanisko. Aj oči má smutné ako kón. Aj si zapisuje, aj písať neví. Celý ja.
1: Viete, pán Dráb, on ešte čítať nevie, ale za to píša jedna radosť.
2: Zajtra máte ísť po fajronte do kaštýla vreca obšívať. Prirodzený pán grof Révaj, kandidát milostných vít, sa už velice teší, ako budete obšívať. Ze sebou si máte doniesť ihlu a nit.
0: A ktorý milostivý pán to odkázali? Mladý alebo starý?
2: Starý.
0: Mamička, tak to potom patrilo tebe.
2: Všetky musíte príť. A tvoj starý medzi poddaným má ešte také oplzlé reči vede, že treba prácu skrátiť a do kaštýlov nech hrom uderí. Tak nám to hlásili z Hvezdoslavého Kubína.
1: Pán Boh s nami a vy preč. Vždy sme sa s mojim starým usilovali činiť iba to, čo nám bolo nariadené. Máme dve utešené deti a ďalšie tri na ceste.
2: Durko sa volá?
1: Jurko.
2: Ten nos, tí oči. Očúvajte, ako im voz oka vypadol. A zajtra hádi do kaštýla. A možno mi aj vypadol. Pozrite sa, ja mám tiež dve. Alebo štyri malé deti. Preto pekne smelo, hlavu hore, prámo hlad, pochodom, s Bohom.
1: Aký ľudský tvor.
0: Skoro ako človek.
1: Málo je dnes takých. Málo je medzi ľuďmi človekov.
0: Chce iba naše dobro. Príde, poradí a pohladí.
1: Za vše si, dcéra moja, musím položiť otázku. Ozaj robíme na panskom tak, ako sa má? Nedalo by sa aj viac? Robíme celých 18 hodín? Veď za vše aj spievame. Nemohli by sme o tých 6 až 8 hodín robiť viac? Veď 6 dní robíme a 7 svetíme. Nemohli by sme 6 dní robiť a 7 svetiť?

Jurko, a ešte toto som chcela. Hádaj, čo nového. Nič. Ak to bude takto pokračovať, veru neviem, neviem. Aj kúry dochnú. Aj pred štyrom jedna kura, len vdochnúť a vdochnúť. Vyhrešili sme ju? Nezdochla. Polepšila sa. Na vajciach sedí. A prší a prší. Aj sa modlíme a prší. Je už najvyšší čas, aby si všetko napalaš na čiara. Poriadok musí byť. Len toľko. Poď básnik, poď sem na kolená, rúžu mi daj do vlasov. Nie som v básniach zaškolená.

0: zápisky. Byli ma poholej, tak som im zápisky vydal.
1: Ty si im vydal zápisky?
0: Vydal. Ešte šťastný, že písať nevím.
1: Mal si ich vydať v spojke Jánovi Boťovi z tvojej pracovnej čaty.
0: A Jána Botu dostali, že tajne ukrýva vzlost. Kto si ho udal? Prišli, zlost mu zhabali a milého Jána aj s botami odvlikli na nútené roboty. Kde si kopeloj?
1: Som hrdá, že mám otca hrdinu. Ach, otecko, vrátil si sa a keď si už tu, povedz nám aj druhý diel, ako to bolo a ako sa to skončilo.
0: Už ako hovorím, byli ma poholej. Páni tomu hovorá zadek. Že prečo som nadával, ako som nadával, pred kým som nadával, odkál pokál som nadával. Keď toto všetko povím nášmu durímu, zasek mi nebude veriť. A zasek bude tvrdiť, že sa šprtám.

0: Ah, ljudi zemira, majte sa tu dobre, kamaradi moji, tu ma ne nehajte. S Bohem lásko, nech mi i bude klid. Houk.
1: Ach, Jonathan, mužu, a či len tak z ničoho nič na druhý svet odídeš? Ani sa poriadne neodoberieš? Ani kľúče nevrátiš? Ani žiadnu tajnosť neprezradíš?
0: Však kľúče máš už 2 týždne ty a tajnosť nevím žiadnu. Aj keď som s tebou čo zatajiť, ty si mi to hneď odtajila.
2: Otecko, ani Jurka nedočkáš. Napísala som mu a on iste uzná za najlepšie prísť a strestať krivdu.
0: No dobre.

0: Dočkám ale pol hodinku. Ale som hlavný jako vlk. Kde je klobáska a nôž?
1: A ten Jurko nie a nie prísť.
0: Asi zase meškajú kone.
1: Veď mohol ísť plnokrvníkom.
0: Čo keď ten chodí len cez kúpeľnú sezónu?
1: Vonku prší.
0: No na môj dušu, to bude pohreb. Ešte šťastný, že budem v trúhle.
1: Však ti dnu priložím dvoje teplých gatí. Noci bývajú chladné.
0: Dokedy budem ešte čakať? Ja už nebudem čakať. Poveste mu, že som ho čakal vyše pol hodiny a potom som už musel ísť. No prv, ako musím ísť, ešte musím ísť. Sú tam lopuchové listy.
1: A šetri. Ach, Jurko, keby si len čím prv prišiel.
2: Aj otecka by vyspovedal, aj by to bolo lacnejšie.
1: Má mu toľko toho hovoriť o mne, o našom kolektíve, o našom sľube umývať si ruky aj dvakrát do týždňa. A o novej piesni, ktorá sa teraz všade spieva ricom picom.
2: Otec ako si nechodí, choď ho dcéra pozrieť k plotu.
1: Mamička, zaspal.
2: Zaspal? Na stolici?
1: Nie, na veky. Nič z toho nerobte, pani Jánošíková. Aj vy tam raz pôjdete.
3: Jamu sme mu vykopali poriadnu. Aj s rebriňákom by sa v nej obrátil.
2: Ach, sused, pán gróf okoličáni. A mne sa stále zdalo, že iba zaspal. Veď aj chrápal.
3: Pekný mŕtvy bol z neho. Ľudia ho vyzliekli do hola, poumývali mokrou handrou, vyholili do sviatočného, vyobliekali. No, mohol sa ísť aj ženiť.
2: Však ako keby to bolo dnes, čo mi povedal. Víš čo, neondejme sa a veznime sa.
3: Jako by to včera bolo, čo sme za frajerkami chodili. Šumné boli, najmä na šumiáci. Len raz si očkom žmurkol a hneď boli šumiáčanky hore nohami. Nuž čo, bol si fešák, báli sa ťa.
1: Slniečko vychodí, môj milý nechodí. Ach, Jurko, keby si vedel, aká som ti bola verná. S Janom, Mišom, Ondrejom. Svet okolo je zlý, neúprosný. Vedie dušu do záhuby. Pán gróf ma zavolali a povedali mi, usmej sa na mňa, Anička. Ale ja som sa neusmiala na prvý krát.
2: Koľkokrát som ťa len mastila, pamätáš? Stačilo, aby si povedal čo len slovíčko a hneď aj siedmi privezovali na dereš. Horšie však bolo, keď si ich poprivezoval ty. To ich už ani odvezovať nemuseli.
3: Po večeroch si brúsieval valašku a kúl si plány. Potom si pokropil plod mojej pánskej záhrady a išiel si spať.
2: Bolo, že to radosti, keď som počala Jurka. Nechcel si veriť vlastným očiam, lebo nebolo nič vidno. A po 12 mesiačikoch bol tu on. Jurko. 10,20 kg. Aj s valaškou.
3: Pamatáš, Jonatán, ako sme ti prerobili kosu aj na druhú stranu? Aby si z obidvoch strán kosil. Pohrozil si nám kosou, my tebe smrťou a takto sme si malovali čerto na stenu. No, a už je tu.
1: Janošík!
4: Anička!
5: Didinka budolí, biele domčeky. Nevidel som vás už dlhé roky.
0: Mamička, mamička, Anička, sused pán Grof, okoličáni, čo je nového doma za tú dobu, čo som nebol doma?
3: Dohromady nič. Ľudia robia na pánskoby po nociach doma i do kostola chodia, sem tam sa volá, kto narodí, sem tam sa volá, kto narobí, no a volá, ktorí už aj pomreli. A tak.
1: Jurko, preto si prišiel, moja láska, my love.
0: Ty, Anička, how are you today?
1: OK.
0: Mňa kedys zvádzal svet. Mi hovoriac reč, ktorú z domu vieš, o jak je liha.
2: Nic zvláštneho, iba otec umrel.
3: Už sme ho aj pochovali, hrob je ešte celkom teplý.
0: Apa, a zapád. A ty tu ležíš, Jarek, už si v robote. To som ja, tvoj synček, tvoj maznáčik, v Pešti som študoval a boli by ma aj vysvetili, ale sa ma báli.
3: Áno, tak, Ďuri, zmuž sa, ešte nič není stratené. No.
1: Posluchni hlas svojho srdca, povedz, čo na srdci, to na jazyku.
0: Už 3 dni a 3 noci som nemal nič v hube. Čo ste varili?
2: Ako vždy.
0: Zasa nič.
3: Ale tak, Ďuri, teraz musíš myslieť na veci národné. Slovenské dediny a slovenské dejiny sa pozerajú na teba. No tak čo je, ideš alebo ich necháš tichu?
2: 4 synov som mala. Nie, tohto posledného si nedám. Som predsa matka. Sa spýtajte. O, spýtajte sa materí.
1: A cisársky vojaci znásilňujú, len taká rozkoš, aj minulé. Sľúbili a neprišli.
3: 3 alebo 7 dedín zrovnali zo zemou. Pajty podpálili, kozy vyhnali, ale nepodojili. Taký capi.
2: 4 synov som porodila, na týchto prsiach odchovala.
0: Pamätám, mama!
2: Nie! Tohto posledného si nedá. To bôžnek s bojníkom. Slabé platy a potom tá dančo musia za zbojstvo platiť.
3: Ono sa to hádam časom trochu popraví.
2: Však to, keby popravili.
1: Pani Janošíková, iste mu popravia.
2: Štyroch synov som mala. Už máme v rodine dosť hrdinov. 4. Tento posledný nech je pre Boha normálny človek.
3: Majerčík, Ilčík, Romančík a Filčík sú už tam. A roboty vraj majú na roztrhánie. A vôbec, lesy sa len tak hemžia s bojníkmi. Pomáli ani robiť nebude mať kto. Aj minule drevorubači odpilili v hore z bojníka, čo chodil za horárovou dcérou. Tá potom hovorila, že nemal byť poleno.
1: I ty ťa na čas stratím a naša láska sa stane skúšanou. Predsa hovorím, počúvni hlas svojho srdca.
2: 4 synov som mala. Aspoň sa mi tak vidí. A potom ani poriadnej flinty v dome nie je to.
3: Ja mu dám svoju. Ešte sa z nej dymí. Včera som chcel zastreliť sokola, čo sedel na javori. Jeho majiteľ, voláky Joško Severin z Rínsky, sa sprvú aj štorcoval, ale potom, keď som mu odstrelil z hlavy klobúčik aj z uchom, načas stíchol. No poďte, vydávam ju, ale len na podpis.
1: V noci ťa budem čakať v komórke. Uvarím lipového čaju. V horách je chladno, a šup poduchnú, ale musíš si dávať na mňa pozor.
2: Choď!
0: A kde? Ja mám byť chlap, ja mám byť hrdina, ja mám byť vzor. A vy sa budete vyvalovať doma v duchnách, čo? A ja prídem o ladviny. Mama, curigni. Máme plány za Aničkou. Ja chcem byť normálny človek, čo normálne, pekne, čestne prežije svoj život. Ja nechcem vojsť do čítanky. Ja chcem normálne prežiť život. Mama, no. Curigni. Kúpim ti Vegetu. Ty máš, chuderka, na čisto pohľad literárny. Dobre, tak ja teda idem. Už sa hrozne teším. Tristo rokov bude žiť zo mňa táto literatúra. A ja ani 30. Zdravé ostávajte, mamičkine prachy.
3: Dobre, ja teda idem do hôr. Ja idem do hôr.
0: Dobre sa šponujem. Ešte viacej, potom to vyzerá dobre.
3: Ja idem do hôr. A vy si tu sete, ja za vás pomstím krivú.
0: No dobré, ja teda idem a zvyknem si aj na šibenicu.

jim perje popolavé. A túžim sa s ním preč odniesť. Aniel však so mnou neodletí, veď zobáčik má krvavý. Poďte sa pozrieť na ňoho, deti, že to bol zlý vták vraj dravý.

0: Negro se muzda.
1: Možná, že chléb sýr a listonoš.
0: Proto se nesmál.
1: Jo, kde jsme?
0: Na opuši.
1: A nikde nikdo, jo?
0: Nikde nikdo.
1: A vy jdete po na opuši, jo?
0: Jo.
1: A najednou, teď pozor, jo? Vidíte to, jo?
0: No vidím, jdete, jo? Já to vidím, no.
1: A nikde nikdo, a teď pozor, najednou někdo podněkud se na vás vyřítí a zařve. Smrť nebo střelím.
0: Tak tohle se mě stát, tak to udělám.
2: Haló? No však dodáme, nebojte sa. Všetko dodáme, aj zemáky dodáme, aj kukuricu. Ne, to nedodáme, to nemáme. To máme, ale nedodáme. Tvoje starosti by som chcel mať. Mariško, to si ty? Mariško, prosím ťa, nevíš, kde ešte brány? V jakém kravíne, však má sedieť v opere. Prosím ťa, pošli mi ho ale okamžite, áno?
3: Zdravím to, predsedo!
2: Vítaj, Albín, posad sa.
3: Čo máš?
2: Očúvaj, Albín. Čo si zasek robil v kravíne?
3: Stále ma to tam tahá. Išiel som okolo, tak sa nazrel.
2: Ja ty takú nazrem, že uvidíš. Preradil sem ta ze živočišnej.
3: Preradil.
2: A kam sem ta preradil?
3: Do opery.
2: A odkedy sem ta preradil, tak to tam hapruje.
3: Kde, v živočišnej?
2: Ale prosím ta, v opere. Živočišné to hapruje už dávno.
3: A čo hapruje, Však ideme presne podľa plánu.
2: No však práve. No.
3: Však všetkým solistom sme už postavili baráky. No tak samozrejme, zbor, balet a orchester dostanú byty až potom, však aj na nich myslíme. A kto sa stažúval? Vojáčeková?
2: No ale prosím ťa, tu nejde o bytovky, tu ide o umelecké záležitosti.
3: Jaké?
2: Podívaj, ja ti to poviem rovno do očí.
3: No.
2: Ty v tej opere nemáš žiadnu koncepciu.
3: Ja že nemám
2: no
3: koncepciu.
2: Nemáš.
3: Ja že nemám no koncepciu. A včera večer v hospode, čo som ti dal, ten papír, to je čo?
2: Jaký papír?
3: Taký štverhraný bílý papír som ti dal. To si ho dal do vačku.
2: Toto?
3: No jej, Danenky. Čak to je môj celý, môj dramaturgický plán na celý príští sezónu. Toto máš celé černé na bílém. Bohéma, Ajda, Komedianti plus hasičský bal.
2: No.
3: Ten už mám vyprodaný.
2: Však proti tomu boli aj najväčšie výhrady.
3: Proti hasičskému?
2: Ale hasičský je v porádku. Proti Bohéme.
3: Vojáčeková? A čo sa jej nelúbi?
2: Pučíny.
3: Pučíny?
2: Hm?
3: A čo? Není jej dosť dobrý?
2: Údajne, to není vhodné meno.
3: Pučíny, však on je Pučíny, ne? Pučíny! A už sme doma. Čo ho mám premenúvať, alebo čo? Minule sa jej zase nelúbilo, že Butterfly je madam. A ja sa volám Ščibrány a všetci ste si zvykli? Ja to pod tú ženskú už ďalej nevydržím.
2: Ale prosím ťa, nerozčuluj sa mi tu, Vojáčeková je odpovedná za celú pridruženú výrobu a opera patrí do pridruženej, no.
3: Tak ju predať do rosline.
2: Do rosline. Operu.
3: No áno.
2: Čo si padal na hlavu operu do
3: rosline? Vojáčekovú.
2: Jo, no to, ešte to.
3: Tak predsedo, uvedom si, široko daleko nikde operu nemajú. Nikde, ani vo Ščadnici nemajú operu. A my sme si ju horko ťažko vybojovali. Až čo mi nejaká ženská bude kafrať do dramaturgického plánu, toho Boh dá nebude.
2: V jednom teda má Vojáčeková pravdu.
3: V čem?
2: Podívaj sa na to. Však tam v tom dramaturgickém pláne nemáš žiadnu súčasnosť.
3: A kde ty ju zeberem? Však čo už nikto nepíše opery.
2: Ale ako
3: nikto, však nikto nepíše opery.
2: Ale ako nikto.
3: Nikto, však aj do Bratislavy sem volal, nikto. Nikto mi to tam nedvíha. Však keď je Vojačeková taká múdra, tak nech si napíše operu sama. Alebo ty niečo sklohni.
4: No!
3: Však keď je Vojačeková...

0: tenoristu a žen z dalekého Talianska, tak mu pripravte aj primerané umelecké podmienky, že to má.
1: A čo? Však býva na fare, presne ako vás mluvené uvedené. Stravu dostáva 7 razy denne. 7 razy denne, ten prekliatý Talian. Teda, promiň za výraz, prekliatý predsedo.
0: No, prekliatý, prosím ťa, prekliatý. Koľko mu vlastne dávaš?
1: 5 kilo za skúšku a 20 kilo za predstavenie, jak sme sa dohodli.
0: No však, keď mu nestačia zemáky, no tak mu pridaj ešte nejakú zeleninu, no čo ti to urobíš?
1: Kde ty ju zeberiem? Kde ty ju zeberiem? Zelovoci?
0: Tot máš. Toto ho ukludný. Šalátik. No a potom uvidíme.
1: Máš ešte niečo nám na predsedu? Do večera musím vymalovať českých kuliste.
0: Mám.
1: Aby sa vám vychodilem, čo?
0: Je tu na teba stažnosť, Albin.
1: Vojáče Koba!
0: Matuščinová z baletu, ale podpísal to anonymne celý súbor.
1: Ja to vím, to bude o tých teplákach.
0: Jakých teplákach?
1: Ja, minule som mal propálený kotel, tak sme všetci museli spívať trubadúra v teplákach.
0: Ne, o teplákach tu nič, neni, očúvaj. A vyjadrujeme týmto svoju nespokojnosť pracovníkom pridruženej výroby Šibránim, ktorý je poverený vedením operného súboru to našej obci. Šibránim nie len, že sústavne odmieta naše pripomienky, ale v poslednom čase sa negatívne stavia k celému posláňu operného umenia, čo sa prejavuje. Takže pri posledných 7 predstaveniach opery Carmen, ktorú sme naštudovali v skrátenom termíne ako svoj kolektívny záväzok
1: MDŽ, znemožňuje pracovníkovi techniky súdrovi Bagáčikovi vykonávať svoju funkciu. Takže všetkých 7 predstavení tejto svetoznámej opery sme odohráli pri zatiahnutej opone. Ostávame s pozdravom, všetci do žatvy.
0: No, tak čo mi povedz, čo nám povedia tí ľudia, kedy si pokúpili lístky na tú svetoznámú operu, potom tam týden videli oponu. No čo nám povedia?
1: Nič nám nepovedia, rozumíš? Nič nám nepovedia, keď už si načal túto surovú problematiku, tak ja tá postavím pred surovú skutečnosť. Predsedo, my nemáme návštevnosť.
0: Jako, tam nikto nebol?
1: Tam nikto nebol.
0: A ako je to možné?
1: Ja nevím, ja som robil všetko, som išiel presne podľa plánu. Však som každý deň do místneho rozhlasu 2 razy denne a potom aj v sobotu, nedelu 7 razy denne sem hlásil. Reku, Lidičky, halo, tu místný rozhlas, donzite. Nič neho sa tam nerobí, len spíva. A ništ. Návštevnosť, predsedo, nám kresla pod minimum. A ty sa pamatáš, že sme mali nádherné výsledky, čo sa týka návštevnosti? Toto mám v notísku. Podívaj sa. Tot. 7 divákov. 9 divákov. 11 divákov, to bol náš absolútny osobný svetový rekord. Až čulnišť. Tak sa potom nečuduj, že sem temu súdruhovi Hlaváčkovi, či jak sa volá?
0: Pagáčikovi
1: povedal, aby tú oponu neotváral.
0: Ale čo s čul budeme robiť?
1: Čo budeme robiť? Ja navrhujem načas zrušiť operu.
0: To sa ty povie zrušiť operu, a čo s týma ľuďma, však ich je jak psov.
1: Á, čo. Zbora, balet do živočišnej, solisti do administratívy. A prndoliny, tak nech ide odtáhodká a prišiel do materinej one.
0: A čo s Vojáčekovú?
1: Čo s Vojáčekovú? O tu ja nemám starost. Tu šupneme na okres. Nech im tam založí agrofilharmóniu. Predsedo, nevešaj hlavu. Nejako už bude. Prozatím sa s tebou lúčim. Dovidenia. Už ide, malina.

0: au, au.
1: Zas, jaký zase bebe, au, au.
0: Jak jste si přál, já jsem dělal českou ovci, kterou právě v Tatrách dohonili.
1: A, tak
2: to víte, že se na mě vyřádili.
1: Ano.
0: No nic. Cítíte se více Čechem nebo více Slovákem?
1: No tak podle toho, s kým hovořím, že když jsem na Slovensku, tak se cítím více Slovákem, když jsem v Čechách, více Čechem.
0: To je chytré, opačně, asi dneska by to byla sebevražda. A co na Moravě?
1: Tak na Moravě pomlouvám jak Čechy, tak Slováky.
0: Jak jsem říkal, rovná, milá, upřímná československá povaha, že, pane Chudy? A ovládáte lépe češtinu nebo slovenštinu?
1: Já ovládám oba jazyky perfektně, slovem i písmem.
0: To vám skoro závidím a nikdy se nespletete?
1: No,
0: neprolnou se jazyky?
1: No. Jo, jedně, když nadávám, tak to se jazyky prolínají. Nejlepší je proto zvolit takové nadávky, které jsou společné pro oba naše národy, ba řekl bych, které tak nějak oba naše národy drží pohromadě.
0: Vy nás snad poučíte, takové nadávky snad existují.
1: No jistě.
0: Já žádnou neznám. Mohl byste nám nějakou jemně, ale opravdu jemně naznačit?
1: No rád. Kurva!
2: Promiňte, pane Chudy, já jsem vás prosil jemně. A vy se na to tady položíte, jak na silnici u Chebu, prosím vám. Snad já se domnívám, že slušný člověk v Čechách, na Moravě i na Slovensku se obejde bez nadávání.
1: Jo, obejdete, vidět, že nechodíte na úřady, že vám nevrací majetek.
2: No to bohužel ne.
1: Já vám řeknu, taková pěkná nadávka je někdy lepší než špatně vyplněný formulář.
2: No, tomu bych i věřil.
0: Takže vám vrací majetek?
1: Ano.
0: Gratulujeme. Děkuji. A kde vám ho vrací?
1: Na Slovensku ve Vysokých Tatrách mi vrací salaš.
0: Dědeček byl Bača?
1: Ne, dědeček byl ze Sudet.
2: Prosím vás, jak získal na Slovensku v Tatrách sala?
1: Normálně. Jako SS Obersturmbannführer se zúčastnil bojů ve slovenském národním povstání. No, a při té příležitosti získal salaš.
0: Dobře, ale jakým způsobem?
1: Vyměnili z partizány za ošatku vajíčkových granátů.
0: To je neuvěřitelné. Takže člověče, vy v sobě máte i německou krev.
1: No, freilich. Kdyby je německou, můj druhý dědeček žije v Mukačevu, pane. To je osud. Představte si, tak dědeček byl nejdřív Rakušan, potom byl Maďar, pak byl Čechoslovák, potom Rus, teď je Ukrajinec. A přitom celý život nevytáhl paty z Mukačeva.
0: A volá vám někdy dědeček z Mukačeva?
1: No, volá často. Morzelovkou o pomoc.
0: Aha, tak. To se ani nemusím ptát, co vám po něm vrátili.
1: Ještě to mám na botě.
0: Pane Chudy, co vy vlastně děláte teď po rozpadu federace?
1: Já jsem založil svaz československého přátelství.
0: To je hezké.
1: Klubovnu pro ústřední výbor SČSP již máme.
0: To vám přeju, jak jste říkal tu zkratku?
1: SČSP.
0: SČSP, to mě něco připomíná. A zkrátka zůstala, jenom přátelé se vyměnili. Kde máte tu klubovnu?
1: Na Jižní Moravě ve Vinném sklípku a někteří členové ústředního výboru tam nepřetržitě zasedají.
0: Jistě spěcháte za nimi, nebudu ano. Vás zdržovat. Jenom nám prozraďte, jaké vy jste vlastně, u vás je to složité, zvolil občanství.
1: Já nevím, ještě já pořád váhám, ale asi se dám k Němcům.
0: K Němcům a proč?
1: Mně to připadá nejvýhodnější.
0: To nechápu.
1: Podívejte. Jak Češi, tak Slováci jim lezou.
0: To víme, kam jim lezou, to nemusíte nahlas. Děkuji vám, pane Chudy.
3: Dobrý den, dovolíte?
4: Už je po úředních hodinách.
3: Já vím, ale nepochybuju o tom, že vás bude zajímat jistý zločin. Jste prosím prokurátor Kolotuchin.
4: Ano, a vy?
3: Babočkov, prosím. Ředitel obchodního domu. Dovedete si to představit?
4: Proč ne? A říkáte zločin? A co se stalo?
3: No, jak už to tak bývá. Předtím jsem byl jenom ekonom. To víte, základní plat, jinak nic. A najednou ředitel, že ano. Zpočátku se sice držím. Zvykl jsem si na normální plat a tak dál. Ale začínají se mi vysmívat. Jsi bábovka, Sergej Ivániči. A ne ředitel. Necháváš si štěstí frnknout. A tak mi najednou napadá. Jaký jsi ty ředitel, když žiješ jako normální zaměstnanec? Ovšem zase na druhé straně, jak si postavení zavazuje, chápete, že?
4: Jistě, no a dál?
3: No, dál. Rozvedu se se ženou, vezmu si mladou, najednou košichy, šperky, přepichová dača, v létě Krym, moskviče vyměním za nejnovější typ Volhy, ani na kamarádek nešetřím, když hosti, tak ať mají vzpomínku na celý život, ne?
4: Aha, už rozumím. No a?
3: No a no, no. No a pak už to znáte, no. Z nebe nic samo nespadne. Z prodavačů musím sedřít kůži, finguju prémie, ale zhrábnu je sám, přetřídím zboží, horší kvalitu prodám jako prvotřídní. Takový menší požárek taky není k zahození, že? Zkrátka dejme tomu, že to dělá dohromady, no, bratru, tak 15 000 rublů. Prosím vás, kolik můžu dostat?
4: To rozhodne soud. Ne já.
3: Jo, to já vím, ale já myslím, jako kolik tak podle vás, víte, no, no.
4: No, snad, abyste si rezervoval takových 6-7 let.
3: Sedm? No jo, ale přece, když se přiznám, tak můžou něco slevit, ne?
4: Stává se, že se někdo přizná k 15 tisícům a přitom dalších 10 nebo 20 někam zakope.
3: No tak to prosím, to ne, to rozhodně ne. To nepadá u mě v úvahu. Já vždycky na rovinku, prosím, víte? Když říkám 15, tak 15. Ani o kopějku víc. Tak co, to kolik by mi mohli slevit? No.
4: To ještě nevím, ale je dobře, že jste přišel sám. To bude mít nesporný vliv na rozhodnutí soudu.
3: Konkrétně, kolik?
4: No tak snad o 2-3 roky méně, ovšem. Říkám to bez záruky.
3: Samozřejmě. Tak já vám moc krát děkuju a teď musím zase do práce.
4: No, do práce. Do práce, to snad, abyste už ani... Obávám se, že budete jaksi muset změnit obor.
3: Co, už teď? Proč?
4: No to snad chápete, ne? Musím s vámi sepsat protokol.
3: Protokol? O čem?
4: Vy máte ale železné nervy, člověče. No přece o tom... Že jste mi tady o sobě, k čemu jste se mi tady přiznal?
3: Já, že jsem se přiznal? Ne, to bude nějaký omyl. Já se nemám k čemu přiznávat. Já si chtěl pouze udělat jasno.
4: Co? A co tedy těch 15 tisíc?
3: Jo, no to byl jenom příklad, pane prokurátore. Kvůli informací, chápete? Mě totiž tím ředitelem jmenovali teprve dneska, před půl hodinou.
5: Nezabudni! Stoj to tam!
6: Ty doktor Gildenstern.
5: Rosenkranz, tak čo čakáte, starý?
6: Všetko je v poriadku.
5: Hamlet išiel stále za mnou. Ja pred ním.
6: Hovorí mu Hamlet, poď, to som ja. Tvoj mŕtvý otec, kráľ. Claudius mi nalial do ucha jed. Pol litra. Mám ho pri sebe, poď.
5: Ale vy vyzeráte, aký si unavený.
6: Ale som celú noc ani oka nezažmúril, že okolo polnoci by som aj bol zaspal, ale predstavte si, tu zrazu sa niekto vlúdil do mojej komnaty a objal ma.
5: Objal vás?
6: Objal ma a povedal, to nie si ty, Gertrúda. A som povedal, nie, to som ja, Gildenstern, Mojžesova 25. Povedal, damned a odišiel.
5: Toto, ale s kým si vás to mohol pomýliť? Ako vás to oslovil?
6: Gertrúda.
5: No tak ja vám poviem, že to si vás pomýlil s Gertrúdou.
6: No myslíte? Ale kto je Gertrúda?
5: Ježišmária, kto to je?
6: Gertrúda. Počkajte, Gertrúda.
5: Preboha.
6: Čo?
5: Veď to je naša pani královna.
6: Čo?
5: Naša královna sa volá Gertrúda?
6: No áno.
5: Veď jej manžel sa volá Claudius.
6: Ona si nechala svoje dievčenské meno. Vy pekne vyhoríte. Vy ste mali ísť za tým neznámym a mali ste mu poriadne vynadať.
5: Ale som išiel za ním. Išiel som za ním, takto idem so sviečkou v ruke po chodbe. Ešte si hovorím, škoda, že som ju nezapálil. Aspoň by som na čo videl. A v tom na konci chodby král.
6: Čo tam robím?
5: Začal pred krucifixom a niečo si tam mrmlal.
6: Ale čo si mrmlal konkrétne?
5: Čo, dolný horný král to uzal. A v tom sa ku kráľovi blížil tieň.
6: Áno, jeho vlastný tieň.
5: Nie, cudzí tieň, vlastný tieň mal pri sebe. A zrazu sa nad kráľom objavil tieň dýky. A dýka nikde!
6: Prečo dýku držal
5: v ruke nad kráľom jeho synovec. Tak to
6: ktorý
5: tam
6: je to?
5: No ten malý blondiak, čo strašíte furt hore.
6: Jaj, viem, ten poďobaný.
5: To je hlavná postava,
6: Hlavná postava, k tomu ešte veľmi sčítaný mladý muž.
5: Á, pravda, že často ho vidno v hradnej čítárni. Ale ja vám poviem, takí ľudia, ktorí veľa čítajú, môžu na to len doplatiť, myslíte? A ja som minulej šiel hore po hradbách, pozerám sa a zrazu ide oproti mne Anna Karenina. Obidva dieli. Hovorím jej, Anča, čo tu robíš? Až potom som si uvedomil, že to je plný prelud Môjho sčítaného mozgu. Aha. Tak sme sa rozlúčili, ja som jej potriasol rukou, ona zišla dolu do jedálne a tak sa napakovala, bola hladná.
6: No sú hladné, strašne hladné. Hlavne, keď je brožovaná, je hrozne hladná.
5: No počkajte, ako to bolo? Tak Hamlet stál nad vami s tou dýkou.
7: Nie, nie, nad svojím strýkom, tak to zvykol.
6: Tak, tak to stál tam s dýkou.
5: To bola jeho dýka?
6: Nie, to bola tá, čo zdedil po otcovi, taká dýka. Tá, čo si s ňou starým vždycky špáral v zuboch. Neviem,
5: ano, viem, tá hrdzavá.
6: No, a tak to tam stál Hamlet nad tým strýkom, ja si hovorím, Ježišmária. Ježišmária, Ježišmária s dýkou nad vlastným strýkom. Ježišmára, ešte mu dačo vyparatí. No veď mu mohol aj gombíky poodrezávať. Ja, no, tak si pravím, zabránim tragédii. A zakričal som na Hamleta. Hamlet, poď sem. A Hamlet prišiel. Prišiel ku mňa, ja som zašiel s ním do takej miestnosti tmavej a tam mu vravím len tak podobrotky, ty počúvaj, Hamletko. No čo, čo to má znamenať? Zdýko sa ti tu modlí, chodíš hore dole s dýkom, už veď sa nevie sústrediť.
5: Ale nič, nič. A čo na to?
6: A že nič. No. Že je nervózny a že by najradšej každého pozabíja.
5: Preboha. Predstavte si, takto sa blížil s tou dýkou ku mne.
6: Ako?
5: Takto. Je. Takto ju držal, takto sa blížil ku mne. A hovorí mi, Guildenstern.
6: Čo?
5: Guildenstern. Choď do kláštora.
6: Teraz v najlepšom veku.
5: Ale v tom sa otvorili dvere a vošiel sluha a vraví Hamletovi, vaša jasnosť, očakáva vás, jej jasnosť. A ja som hneď vedel, kráľovna Gertrúda volá svojho syna Hamleta k sebe. Tak si vravím, nejdem do kláštora, idem za Hamletom a predbehol som ho takou skratkou.
6: Ktorou?
5: Neviem, či to poznáte. Hore po schodoch do veže a z veže zase po schodoch dolu do skratky.
6: Áno, poznám. Poznám, tady sme chodívali ešte s nebohým kráľom vždy v noci na kvasené uhorky.
5: A tam v tom sklade, tam sú jedy také
6: tajné dvere.
5: Áno, pozná, tajné dvere.
6: No, kto by ich nepozná?
5: No tak som tie tajné dvere otvoril, pošiel som nimi a viete, kde som sa ocitol?
6: V sušiarni.
5: A čo v sušiarni? Priamo v spálni kráľovnej Gertrúdy. Za takou záclonou.
6: Ano.
5: Viete, ja tak sa dívam len tak jedným okom cez tú záclonu. Viete, aby ma nezbadala, tak som sa díval len tak jedným okom. Tak to
6: ale druhý oko ste mali pri sebe.
5: Áno, samozrejme, takto som sa díval, díval. A tá Gertrúda, ona vám bola v tej spálni len tak naľahko.
6: Ale hýbajte.
5: Predstavte si... Ona tam stála tak a mala také negliže a začala tak chodiť hore dolu po tej miestnosti.
6: A to negliže nosila so sebou?
5: Áno, áno, tu ho mala zrolované.
6: Takto chodila hore dolu.
5: Ale celá kráľovna, tak viete na podobne. Ja som ju sledoval spoza tej záclony, takto zase som chodil hore dole za ňou. Ešte vravím, milostivá pani, pomalšie, ja už nevládzem. A v tom som začul nejaký šramot, obzriem sa. Obzriem sa, viete, kto pošiel tými tajnými dverami ku mne za tú záclonu?
6: No kto iný? Ja!
5: Ale čo vy?
6: Ja som
5: ho povedal. Polonius.
6: Polonius!
5: Tá stará hnusná mazaná líška.
6: Predstavte si, v tepelil sa poznal tú skratku, vošiel tam, ja poravím, sem sa povedal, nevmestíme.
5: No. A on že nič, že o ňom kráľovna vie. A skutočne sa vynoril spoza tej záclony a hovorí jej, hneď príde, povedzte mu doprosta, že to, čo stvára, je už neúnosné a že ho chránila len vaša milosť. A stála medzi ním a veľkým hnevom. Ja hneď tu zmlknem, len ostro naň. Ruky boskávam.
6: Tak to ju nahuckával.
5: Vo veršoch.
6: Na čo vy?
5: Ja si hovorím, idem ju huckať. Ideš vo veršoch. Pripravil som si takú nezáväznú básničku. Ja list vám píšem. No a čože? Čo už riec môžem listom tým?
6: Ale v tom sa otvorili dvere a vrútil sa do spálne Hamlet.
5: A to kde je
6: rozdiel? Ja nerazol Hamlet
5: to ten Hamlet. A ja neviem, čo je taký nervózny ten Hamlet po sedmom čase. Aj sa mu ruky teraz sú, aj sa na Ofeliu vraj celkom vykašľa.
6: A čudujete sa, že je nervózny, keď ho každú noc strašíte hore na hradba.
5: Ja za to nemôžem, že ma to baví. A strašenie. Ja sa stále len strašil. Tak sa tam vrútil a teraz sa začali s tou matkou hádať a naťahovať a hádať, naťahovať a pôjdeš, a pôjdeš po pivo a nepôjdem po pivo a tak. A my sme tam s Polóniom, za tým závesom sme s Polóniom to sledovali celé, viete?
6: Polónius vám stál na hlave?
5: Aj na hlave, aj na noha, aj na nože. A ja mu hovorím, počúvajte, Polónius, veď si mohli zostať v sklade, veď aj tam všetko počuť.
6: Počúvajte ho, počúvajte ho!
5: Počúvajte,
6: čo je?
5: A on mi hovorí, čo, ja v sklade? Poďte tam, vy, idiot!
6: On vám povedal, idiot! Zabíme ho, ty, počujte!
5: Čo si o mne myslíte? Ja som mu povedal svoje. Ja som mu povedal...
6: No. Dobre.
5: No,
6: dobre. Dobre, dokončiť.
5: Čo sa tu nadrapuješ? Nevidíš,
6: čo je? Čo je?
5: Ja?
6: Čo je? Čo sa dívaš? Čo sa nadrapuješ? Čo je? Daj mu kopni, ty! Daj mu, ty!
5: Takto! A keď mi to išlo na nervy, no tak som mu jednu vrazil do brucha. Ej!
6: Ah!
5: Predstavte si... Ja som sa porezal, no.
6: Ako, prečo?
5: A tomu prefíkancovi trčala z brucha moja dýka.
6: On nosil vo svojom bruchu zapichnutú vašu dýku?
5: No, no.
6: To je trzvú.
5: No, to som spôsobil.
6: Teda, no.
5: V zápäti sa zvalil na zem, niekto cez ten záves prepichol. No, pozri.
6: No, kto to mohol byť?
5: No, Gertruda to nebola,
6: nie,
5: no.
6: Nie,
5: Hamlet to tiež nebol. Ja som tiež radšej rýchlo odišiel.
6: Pani Rosenkranz.
5: Ale ja som vám v službách, Gildenstern.
6: Keby sa vás niekto na niečo pýtal, dnes v noci sme boli spolu, hej?
5: No počkajte, tomu nerozumiem, ako? Dnes v noci ja som bol úplne sám.
6: No dobré, ale ja potrebujem alibi. V čase vraždy som nebol vo svojej izbe.
5: Jo, tak vám treba. V čase vraždy má byť každý vo svojej izbe. Si predstavte, že by prišli zavraždiť vás. No, zachystajú na to 3-4 mesiace a potom vás zrazu nie.
6: Ja viem, ale dnes v noci po divadelnom predstavení zavraždili Polóny.
5: No to je známa vec.
6: Po jeho vrahovi sa pátra.
5: To je spravodlivé.
6: Pátranie vediem ja, no tak...
5: Vidíte pátranie? Tak pardon, pán sudca, mohol by som vám pri zajtrajšom vyšetrovaní povedať, že dnes v noci som bol spolu s vami.
6: No dobré, ale dnes v noci ste boli... Dnes v noci ste boli sám, teda.
5: Ale ja potrebujem na to svedka, že som bol sám.
6: Á, áno.
5: Vražda, totiž to je veľmi vážna vec.
6: To je vážna.
5: Taká Ofélia. Taká Ofélia, úplná sirota.
6: Čo Ofélia? Ofélia, mi ani nespomínajte.
5: Prečo?
6: Tá sa zase ráno utopila.
5: Zas?
6: No.
5: Málo kto vie plávať v štáte Dánskom. Kde sa jej to stalo?
6: V potoku pod hradom.
5: A vy ste boli pri tom?
6: To dovolte. Samozrejme. No. Nikdy nezabudnem na ten pohľad. Trikrát som ju musel ponoriť. No. A furt spievala Doremi Fasola Sina.
5: Ja som počul z tej pesničky len Doremi. Potom ma Hamlet poslal po cigarety. No, sem naproti do trafiky.
6: Čo vás poslal?
5: Po cigarety.
6: Aké cigarety? Veď cigarety vtedy ešte nevymysleli. Ako? Tak vy nekazte tu na historickú scénku.
5: No, čo tu ráňa vykrikujete?
6: Idem domov.
5: Ja nevnevajte sa, vy mne idete niečo hovoriť o Hamletovi? Veď ja som predsa Hamletovi účinkoval. No samozrejme, veď som vám hovoril, že som bol zamestnaný v budove s takými stĺpami a na tom jednom stĺpe bola tabulka a na tej tabulke bolo napísané SND. To je Slovenské národné divadlo. Ja som v Slovenskom národnom divadle hral večer čo večer v Hamletovi tých štyroch kapitánov, ktorí vynášajú mŕtvého Hamleta von.
6: Vy sám štyroch, čo?
5: Áno, ja sám, taký som ja, Jared. Sám.
6: Tak mi to predvedte, ako ste
5: to hrali. To bolo celkom jednoduché.
6: Takto
5: som niesol tú truhlu, takto začal som na tomto konci, potom som sa nenápadne prehral sem, odhúpol som sa sem a skončil som tu. Ja som to celé založil na nedokonalosti ľudského oka, viete? Ľudia sa takto dívali a kým sa dívali, už som bol preč. Už som bol preč mimo budovy.
6: Takže vy ste tú truhlu odniesli až do šatne, tam ste ju zložili?
5: Nie, do šatne. Ja som ju takto tú truhlu opatrne odniesol až k ním domov na Zelenú ulicu.
6: Hamletovcom, hej?
5: Áno, k Hamletovcom.
6: Viete, ako mi vynadala Hamletová?
5: Pani Hamletová, Hamletka, strašne mi vynadala. Hovorí mi, čo mi to sem stále nosíte, veď už to mám plnú pivnicu.
6: No, počúvajte, tak vy ste odborník, to je iné.
5: Mali by ste ma odprosiť. Ja poznám každú druhú hru, každú tragikomédiu, aj komédiu, aj tragédiu poznám.
6: Tak napríklad poznáte ten Kus?
5: Samozrejme, že poznám,
6: no,
5: to sa pýtate.
6: No, bol výborný, čo?
5: No, výborný.
6: Ježišmarja,
5: ten
6: bol výborný.
5: A čo
6: tam príde, viete, no. Ako ona tam príde a on ju tam nečaká, to bolo ohromné.
5: A potom ako sa ona tak zrazu otočila a pozerala sa na dvere.
6: Na aké dvere?
5: Čo?
6: Tam dvere neboli, tam boli schody.
5: No tak nad tými schodami boli tie dvere.
6: A nad tými schodami bolo okno, kde tam sa odohrala tá tragická scéna, preca, ako ona tam tak stojí, má také rozdriabané šaty a je teraz v takom nervovom šoku a zrazu vybehne po tých schodoch, otvorí to okno a hovorí, prší. A potom od toho okna samozrejme sa pozrie zase na tie dvere.
5: Ale čo tá hráte hlúposti, veď sami ste povedali, že tam žiadne dvere neboli.
6: A čo neboli, a kade potom odišla, čo neboli.
5: Práve v tom bola tá tragédia.
6: Čo?
5: No ona nemala východiska. Kade, ona by bola dávno odišla.
6: Máte pravdu.
5: Nemala dvere.
6: Ježišmarja, tá ženská to hrala.
5: To bol herecký koncert. Taká malá, tučná, tam to bola vynikajúca.
6: Táto hra, alebo to miesto, ako si dohovárať, že je príliš mekká.
5: Áno,
6: vedáte sa, ano, ako tam ona chodila po tom javisku a hovorí, Ježišmarja, som príliš mekká. Som príliš mekká.
5: A nebolo na nej absolútne nič vidno.
6: A to je to najdôležitejšie v hereckom umení, že nesmie byť na vás nič vidno.
5: Ano.
6: Vôbec nič. Aj keď ju zabili, vôbec nič na nej nebolo vidno. Ona ešte 3 minúty chodila so sekerou v chrbte.
5: Ja to bola sekera!
6: Sekera, no. To
5: ja
6: stalo.
5: S takýmto Boriskom. A viete, aj šepkári musel dať podnožku, aby spadla.
6: A potom prišiel tam ten, čo sa prišiel pomstiť.
5: Ano.
6: Zaklopal, otvoril a hovorí, dobrý deň, prišiel som sa pomstiť, zabili ste mi tu na sestru. A oni hovorí, no tak si sadnite.
5: vyspíte, najedzte sa, potom sa pomstíte, veď máme čas do 11. ráno, už aj čo. A to bolo tiež výborné. Viete čo, my si to môžeme celé zahrať tú scénu.
8: Tak ja neviem.
5: Ako hovoria, myslíte? Ako hovoria umelci, skúsme si tú sekvenciu naevokovať. Aha. Ani by ste neverili, aká dôležitá je evokácia v divadelnom umení.
8: Nebudete niečo vyprávať? Cez vojnu evokovali celé rodiny, vy.
5: No. Tak dávajte pozor.
8: No, čo mám robiť? Povedzte mi. Ja to
5: vy ste vrah, hej? Dobre. Tu máte sekeru?
8: Dobre.
5: Ja som pomstiteľ.
8: Áno.
5: Vy stojíte na dobeťoľu, tu náprave ste leži. Dorazili.
8: Ešte krváca?
5: No, pravda, že krváca.
8: Ja nemôžem. Krváca. Aj keď sa niekomu znova pustí krv, ja hneď musím utiecť. Ja to neznášam.
5: V hereckom umení je najdôležitejšie vžiť sa do duše postavy. Ste obyčajný vrah. No?
8: Dobre, som vás.
1: Krváca.
8: Tak sa vžijem.
1: Krváca.
5: Čo sa vžijem?
8: No dobre, vžil. Bože, taká škoda.
5: Vy ste obyčajný vrah, ale nesmie byť na vás nič vidno. No. A ja som pomstiteľ, ja potom prídem dom.
8: Dobre, to je ťažké to herecké umenie. Toto.
5: Počúvajte, niekto klope.
8: A to som ja! Hej, no. Vítajte. No, tak dobrý večer, čo chcete?
5: Tak chcem tú scénu zahrať, nechápete to, vy ste vrah.
8: Ja som pomstiteľ, stojíte nad obeťou.
5: To je jednoduché.
8: A keď zaklopem, tak poviete ďalej.
5: Áno.
8: A dovtedy čo si mám hovoriť?
5: Dovtedy čušte. Keď zaklopem, poviete ďalej s takou predtuchou v hlase.
8: Dobre,
5: hej?
8: S čím?
5: S predtuchou.
8: Ja s predtuchou? Veď ja nemám žiadnu predtuchu. Ďalej. Juj, dačo tuším.
5: Aha. Vidno na mne niečo?
8: Nie, absolútne nič.
5: No vidíte.
8: Zaujímavé.
5: Nič na mne nevidno a ja som vás prišiel zabiť.
8: Hej, ale nie naozaj. No.
5: Prečo nie?
8: Čo?
5: Zabili ste mi matku. Pelagiu Nilovnu.
8: To sme sa tak dohodli.
5: A, dohodli sme sa, že si ju vezmete.
8: Ale vedel som ženatý.
5: Aha.
8: Čo?
5: Ty svíňa.
8: Čo je?
5: Ty hnusný, chlípný vrah.
8: Čo je? Vy ste sa zbláznili, Milan.
5: Ja si ma zbláznil! O tom, čo si tu porobil?
8: Čo som to robil?
5: Ty hnusnej, presvíkanej vrah.
8: Čo som porobil?
5: Mamička moja
8: ja
5: jediná.
8: Ja som nič neporobil.
5: Bože môj,
8: svojte, čojte sa, ja si tu môžem kľudne aj danúzovať.
5: Nešliapte mi po matke. Mamička, počkaj, ja pomstím.
8: Ja to neblázol.
5: Počkaj.
8: Ten metrazín!
5: Nestačilo ti, že si mi matku zmárnil?
8: Čo?
5: Ale nechceš zabiť, to ti nedarujte.
8: Nie.
5: Ty si jedna hnusná.
8: Dovolajte policajta!
5: Vidno na mne niečo!
8: To nie!
5: Vidno na mne niečo!
8: Hodne nie!
5: A to je to herecké umenie.
8: Áno, skutočne. To bolo perfektné.
5: Dobre, ale teraz si to skúsme naopak, že ja budem hrať toho vraha, vy toho pomstiteľa. Hej.
8: Dobre, takže ja idem za
5: dvere. Ale môžete to skúsiť.
8: No tak, ja neviem, ja pochybujem, viete, ja mám také slabé herecké počiatky, ja mám málo skúseností, ja som hral akurát Vasu Železnovovú.
5: Vy ste vrah, nie, ja som vrah, vy ste pomstiteľ, chodte za dvere.
8: Dobre, ja idem.
5: Hej. No moment, sekeru nechajte tu. Čo je?
8: Čo je? Vy máte povedať ďalej, čo?
5: Veď vy ste neklopali.
8: Čo je o tom, že som neklopal? Vy ste mi zabili moju matku.
5: Akú matku?
8: Čo? Akú matku? Vy otcora? Pozrite sa, čo je to?
5: Čo
8: je
5: to?
8: To je moja matka. Pozrite sa vy. A vás zabije.
5: Krú, Jago.
8: Sisypier, rieka stará, nenávidí trasismus. Preč, škvrny z mojich rúk, preč.
5: Škvrny odstráni čistiaci prostriedok čikuli. Bol mi to treba, ten oidipovský komplex.
8: Hej,
5: Julius.
8: Už aj ty môj milý Brutus. Dnes asi nepôjdem do senátu.
5: Romeo, Julia, umrime spoločne.
8: Na zdravie.
5: Julia, ale som ju dostal.
8: Keď ste si ma upiechli, ak si ma aj zjedzte. Hej, hore, haj, dolu, haj. Opa!
5: Tak čo poviete? Ako mi to ide s tým pretvarovaním? Už sa to zlepšuje, čo?
8: Zlepšuje, vy ste to celé hrali mizerne, ale toto ste zahrali skvele. Vy patríte na šibenicu, počúvajte.
5: Ale kde? Ja patrím do divadla. Ja mám totiž divadlo veľmi rád.
8: Á, vy máte divadlo, no. A ja mám divadlo veľmi rád, ja divadlo milujem.
5: To je totiž jediné miesto, kde to pretvarovanie sa má aký taký zmysel.
9: Pomaly svitá a o takomto čase na celom svete diváci odchádzajú z divadiel a herci opúšťajú javiská. Som veľmi rada, že dnes odchádzate práve z nášho divadla, i keď ste mohli odchádzať z La Scaly, Oldwicku alebo Comédie Française. Ak sa vám tu páčilo, vraťte sa. Čakáme na vás každý večer.
10: James.
11: Prosím, pane.
10: Už prišli noviny?
11: Neviem, pane, poštára som ešte nevidel.
10: James.
11: Prosím, pane.
10: Ty Drakulovo dvojča. Ja sa ťa nepýtam, či si videl poštára. Ale či prišli moje Timesy.
11: Aha, už vám rozumiem, pane. Ale žiaľ, moja odpoveď sa nemení. Ak som nevidel poštára, nemohli prísť ani vaše noviny.
10: James. A na toto si prišiel sám? Alebo ti niekto pomáhal?
11: Sám, pane. Trochu som rozmýšľal.
10: Tak ty si rozmýšľal, James?
11: Áno, pane.
10: A nebolelo ťa to tak na prvý raz?
11: Ani nie, pane, dal som si na hlavu tehlu.
10: James.
11: Áno, pane.
10: Ty úboha sirota morskej sasanky. Už toľko nerozmýšľaj a švihaj pozrieť dolu, či prišli moje noviny.
11: Ako rozkážete, pane, švihám.
10: Čo si povedal, sedliak?
11: Že už idem, pane.
10: Veď preto. Ja neviem, ale keby som mal strelnú zbraň, tak tu hádam dôjde k nešťastnej náhode.
11: Nech sa páči, pane, vaše noviny.
10: Čo si to povedal, James?
11: Prišli vaše noviny, pane.
10: A poštára si videl?
11: Nie, pane. Veď to mi je na tom divné. Vždy sa pristavil na kus reči ten chudák hluchonemý. Kto vie, či sa mu niečo nestalo?
10: James!
11: Prosím, pane.
10: Ty vyškerený kaukazský kocúr. Ako sa mu mohlo niečo stať, keď prišli noviny?
11: Obávam sa, že máte znova pravdu, pane, áno.
10: Tak sa už toľko neobávaj, James, a prečítaj mi, čo píšu v mojich novinách.
11: Áno, pane. Tu píšu, že barón Fusakel robí výpravu do Himalájí a berie zo sebou aj svoju manželku Lady Fusakelovú.
10: Hlupák.
11: Kto?
10: Veď keď ju uvidia Japonci, zase si ju pomýlia so snežným mužom. No ona je taká milá a sympatická osoba. Akurát, že to na nej nie je vidieť. Za to na našu druhú výpravu do Himalájí máš aj ty pekné spomienky. Však, James.
11: Áno, pane, zvlášť na Everest. Kde ste ma tam ráčili poslať na vrchol pozrieť sa, či ste si tam nezabudli zapaľovač.
10: Nezabudol. Bolo v stane. Nezbedník jeden.
11: A potom som tam musel 2 dni stáhať, lebo sme si zabudli zobrať anglickú vlajku.
10: No, áno, James. To bolo zábavné, ako si sa tam trepotal v tom vetre. Ale na druhý deň ťa už tak nekývalo však.
11: Nie, pane, primrzol som. Najhoršie bolo, že na druhý deň sa na vrchol vydriapali tí 2 chudáci Rusi. A keď ma tam uvideli, tak si mysleli, že som zabalzamovaný Lenin. A radšej skočili dolu.
10: Viem, James. Mám to na videu. Pekné skoky. Pozajam, čo ešte píšu v novinách?
11: No, ďalej tam píšu, hľadajú Ramzesa III.
10: Nepoznám. A čo urobil?
11: Nič, pane, ešte ho nenašli.
10: No a čo urobí, keď ho nájdu, James?
11: Neviem, pane, to tu nepíšu.
10: James, ty oficiálny díler trabantov. Tak prečo ho potom hľadajú, keď nič neurobil?
11: Lebo ho ešte nenašli, pane.
10: Koho?
11: Ramzesa III.
10: A to je kto?
11: Neviem, pane. Tu píšu, hľadá sa múmia Ramzesa III.
10: Skutočne, James? Nevedel som, že Ramzes má múmiu. Oni to asi musia mať v rodine, keď tam píšu, že je už tretí.
11: No, ale to musí byť nebezpečná choroba, pane, keď ho hľadajú po celom Egypte.
10: Oh, Egypt, James. Spomínaš si? Tam nám bolo krásne.
11: Áno, ale ako komu, pane?
10: Tebe sa tam varí nepáčilo, James?
11: Len do tej chvíle, kým ste nedostali chuť na čerstvú vodu, pane.
10: Tam som ťa poslal kopať tú studňu, však, James.
11: Áno, pane, na Sahare.
10: No, a aj tak si nič nedoniesol. Pol roka som ťa nevidel. A keď si sa konečne vrátil, 2 mesiace si machroval s vyplazeným jazykom.
11: Tie 2 mesiace ste ma ráčili používať na miesto mucholapky, pane.
10: To boli prvé 2 mesiace v tvojom živote, James, kedy si nebol úplne zbytočný.
11: Viem, pane, napísali ste mi to do rodného listu.
10: A veď my už cez leto ani nebudeme mať kam odísť, James. My sme už boli všade.
11: Ja, ak vám môžem nesmelo pripomenúť, pane, v lete ste chceli ísť na Amazonku.
10: Na Amazonku? To je tá naša nová suseda?
11: Nie, pane, to je tá rieka v Brazílii.
10: No áno, už si spomínam. A prečo som tam chcel ísť, nevieš, James?
11: Dočítali ste sa, že v tej rieke žijú ryby, čo všetko zožerú, pane.
10: A áno, Pireneje. Veľmi dravé ryby, James. A rýchle.
11: Tak Pireneje. Zaujímavý druh, pane.
10: Neboj sa, James. Dám ti možnosť obzrieť si ich zblízka.
11: Vy ma chcete zobrať so sebou, pane?
10: James, ty chudiace ražniči. Veď si sám povedal, že tie ryby zožerú všetko, nie? No tak uvidíme.

všetci boli takí šťastní a všetci boli takí krásni. Slavili na rozlúčku prekrásny deň, lebo sa splnil ich sen.

predsa nám nebolo tak zle. Na rozlúčku tango chcem ti zaspievať. A keď ti bude raz úzko a ťažko, tak sa vráť, tak sa vráť.